0: seeds there, kakov ti je plenot, kakov seeds there, nekev da ti kažem, neke beše fer, kakov ti je plenot, kakov seeds there.
1: Програма Христо Ботев.